Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už pondelok je v re fantastických 101 000 eur.

0: Dobré ráno vám všetkým prajem, je 6 hodín, počúvate Rádio Rock, moje meno je Tomáš a dúfam, že ste ready, lebo ja som. Tak sa pozrime hneď na úvod na počasie. Dnes bude oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele popoludní, na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď, búrky a takisto aj prehánky. Denná teplota od 18 stupňov na severe, na 29 stupňov na juhu, slabý alebo severný vietor do 50 km za hodinu. Či veríte alebo nie, máme tu aj prvé informácie z dopravy, našťastie je ich len pár, takže máme kolony na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, zdržanie asi pol hodinku, nehodu máme za Bačkovom v smere do Dargova, havaroval tam autobus, úsek je neprejazdný, obídete to cez Sečovce a máme aj jedno obmedzenie na výjazde z Petrovej Vsi do Šoštína stráži, je tam zrazená vysoká zver, jazdite prosím opatrne.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomášom.
0: 6.01, ešte raz, moje meno je Tomáš, takže vás všetkých srdečne pozdravujem, prajem vám naozaj skvelé rokové ráno, verím, že si to spoločne užijeme. Máme stredu 26. augusta, ak sa nemýlim, v kalendári je meno Samuel, ak ste jeden z nich, pozdravujem, ak máte narodky, tak takisto happy birthday vám všetkým, no a ideme na to, je najvyšší čas, aby sme to poriadne odštartovali a s kým iným ako The Boss, Bruce Springsteen.

0: 6 hodín 29 minút, počúvate Rádio Rock, mali sme malý výlet do Austrálie so skupinou Midnight Oil a skladbou, ktorá sa volá Beds Are Burning, ale vráťme sa pekne na Slovensko. Dnes tu bude oblačno až zamračené, z počiatku ojedinele popoludní, na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky a búrky, to sme tu už dávno nemali. Denná teplota od 18 stupňov na severe do 29, na juhu vietor bude slabý alebo severný do 50 km za hodinu. A taktiež pohľad na cesty. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, zdržanie pol hodinku. Nehodu dokumentu ešte stále za Bačkovom, smere do Dargova, Havarova, tam autobus úsek je prejazdný, teda pardon, neprejazdný, obídete to cez Sečovce. A máme tu aj obmedzenie na výjazde za Jablonice do Senice, je zaseknutý nadrozmerný náklad, úsek je neprejazdný, obídete to cez Osuské, takže šťastnú cestu vám všetkým prajeme.
1: Informácie z ciest volaj bez splatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatie.
2: Je 6 hodín 45 minút, počúvate Rádio Rock, moje meno je Tomáš, prajem vám všetkým dobré ráno a prinášam aj dobrú informáciu pre všetkých rodičov školopovinných detí, že na budúci týždeň 31. augusta sa teda oficiálne končí leto, prázdniny, tak ako sme zvyknutí a asi sa možno všetko vráti aj do starých kolají, ale to sa netýka samozrejme nás, pretože oplatí sa naladiť sa definitívne, ešte pridáva niečo, čo vám určite to leto spríjemní, pretože ideme si dopriať naozaj ten posledný prázdninový týždeň bez toho, aby ste museli myslieť na to, koľko je hodín, aby ste mysleli na to, aký máte stres, čo všetko treba zariadiť, či vám budeme volať alebo nie. Suma, s ktorou sa rozlúčime s uleteným letom, je totiž naozaj mega uletená. Takže milí priatelia, milí poslucháči, 101 tisíc eur čaká na niekoho z vás, kto presne o týždeň, pondelok 31. augusta po 15. zodvihne do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa. Ešte raz pripomínam, tá suma je 101 tisíc eur, no a samozrejme, nerobím si žarty.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A veru, že oplatí. 26 tisíc eur, gratulujeme!
3: Srandičky.
5: Hey. Ne, aké srandičky? My srandičky. To vždy myslíme vážne. Andrej Byčan, Miša Vrábová, oplatí sa naladiť sa, živé vysielanie.
2: No, tak toto vyzeralo počas augusta, žiadne srandičky. No a samozrejme, prosím vás, nezabudnite potom vždy dobre dýchať, lebo pri 52 tisíc je to aj takéto.
6: Pre Boha živého.
4: No, tak.
6: Nemôžem uveriť, to hrozné.
4: To je
6: hrozné šťastie.
4: No, a že to nepríjemné, cítime to z teba.
6: Mariáš, no, mriavky.
4: No, však, ako mriavky. No pozor v tomto teple, aby vás šlak netrafil z toho.
2: No presne tak, v pondelok 31. augusta hráme o mega uletených 101 tisíc eur. Všetky informácie, zvýhodnené balíčky www.oplatisanaladica.sk. Ja vám všetkým držím palce a ako sa hovorí, keď chce človek vyhrať, aspoň si musí poslať SMS-ku.
1: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Krátko po 7 hodine ráno sme sa preniesli ešte aj na Floridu. Toto boli Creed a skladba With Arms Open. A ešte musím povedať, že niektorí kritici, ja neviem prečo hovoria o tejto skupine, že je zbytočná. Podľa mňa táto skladba je úplne skvelá. Dokonca Creed za svojej časovej najväčšej slávy predali viac ako 40 miliónov albumov po celom svete. A dokonca majú aj jednu cenu Grammy. Takže my sme si ich zahrali, aby sme potvrdili, že Creed máme naozaj radi. 7.01, počúvate Rádio Rock. Pozrieme sa aj na počasie, tentokrát to bude trochu obširnejšie, bude to oblačno až zamračené, ojedinele miestami jasno až polooblačno, najmä na strednom Slovensku prehánky alebo dážď, výnimočne búrky, najvyššia denná teplota 24 až 29 v severnej polovici a na Dolnom Spiši zväčša 18 až 23, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov, slabý, premenlivý miestami, najmä na východe severný až severovýchodný vietor 10 až 25 km za hodinu. K rannému servisu patria informácie z dopravy, tak poďme sa na to pozrieť. Máme tu cestárov pod Strečnom obojsmerne, rátajte s kolónami. Nehodu dokumentujú za veľkými levármi v smere do Malaciek sa zrazili dve osobné auta. Na D1 pri odpočívadle Čataj v smere z Trnavy. Na mieste pracujú cestári, rátajte takisto s kolónami. A ďalšiu kolónu máme klasicky na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržanie je už skoro 45 minút.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomášom.
0: Niekoľko málo minút po 7. Vám všetkým prajem dobré ráno. Moje meno je Tomáš Karpel. No a začíname naozaj smutnou správou, ktorá ovplyvnila svet hudby, pretože speváčka, skladateľka Dolly Parton včera odišla vo veku 80 rokov. Medzi jej najznámejšie skladby určite poznáte pesničku Jolene a okrem iného málo ľudí pozná, ale jej najvýnosnejšou skladbou, ktorá patrí na tantiemy, tak je to pieseň, ktorá sa volá I Will Always Love You, ktorú preslávila Whitney Houston. Jej autorkou hudby a textu je však Dolly Parton, takže ďakujeme jej za všetku krásnu hudbu, pretože mala dosť spolupráce aj s rockermi, dokonca pred niekoľkými rokmi vydala album, kde mnohí z nich účinkovali, takže Dolly Parton, ďakujeme veľmi pekne.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule.
1: Je 4 na 8, počúvate Rádio Rock a nielen, že ich hľadáme, my ich samozrejme aj navštevujeme, to je naša letná prepadovka a kolega Tomáčo práve pred minútkou a pol vyrazil na ďalšiu prepadovku, ale nemôžem povedať kam, lebo potom by to nebola prepadovka, ale za to my sme so Sifonom takisto boli na prepadovke, takže pokračujeme úspešne ďalej, zastavili sme sa aj v Pravenci na úseku objednávok. Je pravda, že Rádio Rock hralo tam trošku menej hlasno, ako sme zvyčajne zvyknutí, ale bolo to, skontrolovali sme to, všetko to naozaj bolo správne, prebehlo. Teraz je koľko? 7.16, to znamená, že možno sa varí káva, takže to hrá aj hlasnejšie a teraz spomínam a musím pripomenúť, že bola to práve Emanuela, skrátenie Ema, ktorá nám napísala a pozvala nás, aby sme ich teda prišli prepadnúť. Takže od tejto chvíle to môžete pozerať na Facebooku, na Instagrame a musím vám povedať, že nasledovalo potom všetkom, keď sme odozdali darčeky a prepadli sme všetkých a odfotili sme sa a bolo nám naozaj veselo a bolo to vynikajúce. Sifon pripravil ďalšiu prepadovku, lebo my sme sa teda zastavili na prameni vynikajúcej slovenskej minerálky. Poctivo sme naplnili svoje fľašky, nech sme pekne mineralizovaní a musím vám povedať, že bol to naozaj krásny zážitok. Takže spojili sme príjemné a ešte aj užitočné. V tejto chvíli od teraz na všetkých internetoch Rádia Rock, na Facebooku a takisto aj na Instagrame môžete sledovať ďalšie krásne video z našej prepadovky. Napísala nám Emanuela z úseku objednávok v Pravenci. Srdečne vás pozdravujeme a vy to všetci pozerajte. Ostatní takisto inšpirujte sa a počúvajte Rádio Rock.
0: Letná

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už pondelok je v re fantastických 101 tisíc eur.
3: Tvoj pocit po projekte?
4: Jipi!
1: Ja!
3: Ja!
5: Jipi, jipi!
1: Jej!
3: Hornbach, s nami to zvládnete.
6: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli, spišské párky 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kofola originál len euro 19 za liter a pol z Lidl Plus. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
7: 7 hodín 31 minút, počúvate Rádio Rock. Ranný rok vám prináša informácie o počasí. Dnes bude oblačno až zamračené, z počiatku ojedinele popoludní na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. Ojedinele bude dážď, prehánky a búrky, denná teplota od 18 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu a slabý alebo severný vietor do 50 km za hodinu. Máme tu aj situáciu na cestách, takže pozor, máme tu cestárov v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina. Rátajte s kolónami pod Strečnom obojsmerte, takisto rátajte s kolónami a za Krasňanmi v smere do Žiliny rátajte s rozsiahlými kolónami. Nehody nám dokumentujú, za veľkými levármi v smere do Malaciek zrazili sa dve osobné autá, na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy. Na mieste pracujú cestári, havarovala osoba auto, rátajte s rozsiahlými kolónami. Za Bačkovom smere do Dargova havarovala dodávka. A ešte tu máme nehodu vo Veľkom Mederi na Polovnícke za kruhovým objazdom smere na Čičovsku. No a pozor, máme tu aj kolónu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásno nad Kysucou, zdržanie CCA 45 minút.
6: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: Je 7 hodín 49 minút, je očividné, že Speedy Gonzales počúva aj Rádio Rock a počúvate ho aj vy. Okrem iného sme tu mali aj skupinu System of a Down, ktorej sme venovali legendy roku. Ak by ste si o nich chceli vypočuť viac, nech sa páči, v aplikácii Rejo nájdete všetky časti, no a od septembra pripravujeme aj ďalšie. No a teraz sme pripravení na Speedyho Gonzalesa, máme tu krásne tričko Rádia Rock, aby ste ho mohli hrdo nosiť, aby sme vedeli, že ste jeden z nás. Naše WhatsAppové číslo je 0905 277 377, to asi viete, no a princíp je naozaj veľmi jednoduchý, stačí pozorne počúvať a potom kto nám prvý napíše správnu odpoveď, akú skupinu a akú pesničku počúva Speedy Gonzales, tak radi mu to tričko odovzdáme. Sme pripravení všetci? Ja som teda pripravený určite, dúfam aj vy, tak ešte raz teda pripomeniem, SMS-ky, WhatsAppky 0905 277 377. A teraz počúvaj, počkajte, už mi niečo prišlo, ja neviem, kto píše. A to je zatiaľ iba, že dobré ráno. Tak teda, OK, pripravení sú všetci, počúvajte. Ja myslím, že to bolo úplne jasné. Tak teším sa na vaše správne odpovede.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

Tack mi tutte da Nande, Nande.

0: Rok na plné gule. Toto je Rádio Rok.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Je 8 hodín, počujete Rádio Rock, ja len pripomínam, že už je streda 26. augusta, takisto sme si pripomenuli aj skvelých Rammstein a skladba, ktorá sa volá Zóne, a ja myslím si, že môžeme sa pozrieť aj na to, či dneska bude Zóne svietiť, alebo aj nie.
1: Deep Purple sa vrátia po 17 rokoch do Bratislavy. 4. októbra 2026 odohrajú svoj výročný koncert v Typoz Aréne. Roková monarchia odohrá svoje najväčšie hity 4. októbra 2026 v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Deep Purple 4. októbra 2026 v Bratislave.
0: .01 a s tým Zóne to bude také všelijaké, pretože dnes má byť oblačno až zamračené, ojedinele neskôr miestami jasno až polooblačno, takisto najmä na strednom Slovensku prehánky alebo dážď a výnimočne búrky, najvyššia denná teplota bude 24 až 29, v severnej polovici a na Dolnom Spiši zväčša 18 až 23. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov, slabý, premenlivý miestami, najmä na východe severný až severovýchodný vietor 10 až 25 km za hodinu. Dopravná situácia, nehoda v Bratislave na križovatke Tomášikova Maximiliána Hela. Nehody takisto dokumentujú na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy. Na mieste, kde pracujú cestári, havarovalo osobné auto, rátajte s rozsiahlými kolónami. Za Bačkovom smere do Dargova havarovala dodávka. Cestárov máme v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, rátajte s kolónami. Pod Strečnom smere do Martina takisto kolóny. Za Krasňanmi v smere do Žiliny rátajte s rozsiahlými kolónami.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomášom.
0: Je to presne tak, moje meno je Tomáš Karpel a dnes máme teda spomínanú stredu 26. augusta. Myslím, že sme to pekne rozrokovali hneď ráno, o čo skoro sa dozvieme aj teda, čo počúva Speedy González v aute. Je to viac než dosť, pozrieme sa aj na Akubu, takže program je plný. Myslím si, že pokojne môžeme ísť na to. Prichádza Mr. Slowhand, Eric Clapton a skladba Layla.

0: čo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: Je 8 hodín 16 minút, počúvate Rádio Rock a počúvali ste aj skupinu The Cure a skladbu Friday I'm in Love. Naozaj krásne spomienky na koncert, ktorý sa odohral začiatkom leta. Bolo nás tam niekoľko tisíc, no a okrem iného ste tam boli aj vy, naši poslucháči Rádia Rock, pretože sme robili súťaže o vstupenky, tak sme vás tam určite niekde zliadli. Aj keď sme sa nepoznali, ale pozerali sme na seba, teda že asi to môžeme byť aj my. Každopádne krásna spomienka na leto. No, dobre, poďme k meritu veci. Aby som sa teda nezamotal, lebo sme tu mali Speedyho, ktorý dnes naozaj išiel veľmi rýchlo a počúval samozrejme nejaký ten rock'n'roll. A vy ste mali poslať WhatsAppku a získať tričko, takže pozrime sa na to, komu sa to podarilo.
2: Áno, počúvam.
1: Dobré ránko, tu je Rádio Rock, moje meno je Tomáš, kto je tam?
2: Ahoj, rovnako sa volám, som tiež Tomáš.
1: No servus, Tomi, Omi, ako sa máš?
2: Ahoj, ahoj, dobre, dobre.
1: Všetko v poriadku? Si na ceste?
2: Áno, na ceste do práce momentálne.
1: No výborne, tak medzi tým si stihol poslať aj správnu odpoveď, tak povedz, čo Speedy Gonzales počúval.
2: A myslím, že to bol Blink 182 All the Small Things.
1: Je to presne tak, blahoželám ti, naozaj si bol veľmi rýchly.
2: Ďakujem veľmi pekne, super, teším sa.
1: Aj my sa tešíme a srdečne ťa pozdravujem.
2: Ďakujem aj ja, ahojte.
1: A nechceš niekoho pozdraviť aj ty?
2: Všetkých rockerov, ktorí majú radi aj Blink, aj odjakú rockovú kapelu.
1: Dobre, a najviac Rádio Rock, ne?
2: Samozrejme.
1: Dobre, Tomi, maj sa.
2: Naladené v prvom rade.
1: Presne, díky. Tomi, maj sa, pekný deň.
2: Ahoj, ahoj, pekný deň.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
1: Pretože Lidl je cenový líder.
2: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
0: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
3: Je 8 hodín 30 minút, stále počúvate Ranný rok Rádia Rok a takisto tu máme aj informácie o počasí. Oblačno až zamračené bude dnes v počiatku, ojedinele popoludní na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, ojedinele dáž pre hánky, búrky, denná teplota od 18 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu, slabý alebo severný vietor do 50 km za hodinu. Takisto sa pozrieme aj na dopravnú situáciu. Máme cestárov v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Rátajte s kolónami v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1. Rátajte s kolónami v Podstrečnom smere do Martina. Takisto kolóny za Krasňanmi v smere do Žiliny. Tam sú rozsiahle kolóny a za Košickými Olšanmi v smere do Ďurďošíka. Obojsmerne takisto rátajte so zdržaním. Máme tu ešte aj kolóny na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, zdržanie cca 45 minút. Nehodu nám dokumentujú na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy na mieste, kde pracujú cestári. Havarovalo osobné auto, rátajte s rozsiahlými kolónami. No a za Bačkovom v smere do Dargova havarovala dodávka.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne.
1: Máme krátko pred 8:45, počúvate Rádio Rock a je teraz tu moja obľúbená rubrika, lebo cestujeme po svete do krajín, kde som ja napríklad nikdy nebol a myslím si, že aj mnohých z nás. Boli sme napríklad v Afrike, Južnej, boli sme v Japonsku, boli sme v Iraku, momentálne sa nachádzame na Kube. Je asi 3:45 ráno, takže niektorí z nás sú v dobrej náladičke, niektorí spia, pretože ráno sa budú venovať športovým záležitostiam. A keď sme pri tom športe, otázka pre nášho sprievodcu, ktorým je Peter Dosedla, je, že teda ako to na tej Kube funguje, aký je tam asi tak najobľúbenejší kubánsky šport.
2: Opäť by možno si niekto povedal, že ten futbal všade, ale tuto není ani futbal, ani rugby, ani tenis, ani basketbal, ani volejbal, aj keď sú tam krásne pláže, ale je to baseball. Práve z Kuby pochádzajú najlepší baseballoví hráči na svete, ktorí hrali teda najmä na Floride a stali sa z nich akože extrémne modly. A tí Kubanci žijú vlastne tým baseballom. Ja sa priznám, že som tomuto nikdy nepodľahol, tak ako môj spolucestovateľ Vaťo Dávratil, ktorý si dokáže urobiť to, že a on ten baseball hral, že 3,5 hodiny tam sedieť a ty teraz rozmýšľaš, že ani po 3,5 hodinách, ani po 20 zápasoch nerozumieš čo, kde, ako, prečo. Raz sa tam hodí, raz to niekde letí, raz, dobre, nejaký home run, ten vieme všetci, že to niekde chytí, ale čo ma prekvapilo, že to nevidíš. Tu, keď to porovnám s tými návštevami predtým, tak sa to vytratilo z tých ulic. Ale baseball je stále ako keby tým zápasom číslo jedna, alebo tým športom. A čo je ale veľký problém je, že keby si sa aj chcel na ten baseballový zápas dostať, tak on je také, že ty nevieš kedy. Lebo oni, áno, mali by sme hrať sobotu, ale pôjde elektrina, budeme vedieť predať lístky a tak ďalej. Dnes je tá Kuba vlastne o tom, že najlepšie teraz vidíš ten karibský štýl života, že však čas plynie, veď je to v pohode.
1: No jasné, maňána, pokračujeme, amigos, pretože Peter Dosedla teda cestuje po svete aj za nás. Inak ja sa priznám, nechcem sa chváliť, ale ja som to s tým bejsbolom vedel, ale dočítal som sa, že prvá bejsbolová liga najstaršia na svete bola založená na Kube už v roku 1878. Přátelé, každý deň sa učíme niečo nové.
0: 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock.

Radio Rock.

0: Je 9 hodín ráno, počúvate Rádio Rock a takto sme sa ešte rozsofravovali s dánskymi Volbeat a skladbou Lola Montez. A mimochodom Lola Montez, ktorá ich inšpirovala k tejto pesničke, len tak skratke poviem, čo o nej píše Wikipedia. Vlastným menom Maria Dolores Eliza Rosanda Gilbertová bola španielska tanečnička, kurtizána a milenka kráľa Ludovita I., ktorý jej udelil titul grófky z Lensfeldu a samozrejme svoj vplyv využila na zavedenie liberálnych reforiem na začiatku revolúcií v nemeckých štátoch 1848 bola nútená uniesť. Takže o tom je táto pesnička, ak by ste sa niekedy pýtali. Volbeat a Lola Montez.
1: To bude nejaký gothic metal z Fínska.
2: Čo ja viem, skôr to znie ako grindcore z Bergenu.
1: A nebude to nový album Serukrev?
2: Nie, toto má tvrdší sound. Nebude to Nechtomor.
1: Alebo Švágar Krádel.
3: A nebude to len zle naladené Radio Rock. Nové aj aktuálne frekvencie nájdeš na www.radiorock.sk.
0: 9.01, pozrime sa na počasie. Oblačno až zamračené z počiatku, ojedinele popoludní na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, dážď, prehánky a búrky, denná teplota od 18 stupňov na severe do 29 na juhu, slabý alebo severný vietor do 50 km za hodinu. Dopravná situácia je nasledovná. Cez Stary v Bratislave na moste Lanfrancony, v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučiam smere na R1, pod Strečnom smere do Martina, za Košickými Olšanmi smere do Ďurďošíka, v Michalovciach na Močerianskej obojsmerne, všade tam samozrejme rátajte so zdržaním a nehody dokumentu v Lokci na križovatke Dobrezi, zrazili sa dve osobné autá v Ľuboticiach na križovatke Nižnianská a Prešporská. Prosím vás, jazdiť opatrne, počúvajte Rádio Rock, moje meno je Tomáš a počujeme sa opäť niekedy. Majte sa krásne a stay rock.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Gule, Rádio Rock.

0: čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biela paprika iba euro 49 za 1 kg. Mleté bravčové meso z Pliecka len 2,99 za kg. A Rajo Mňam smotanový jogurt iba 32 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis.
2: Ideme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Kolona je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tam asi pol hodinu. Nehody hlásite v Prašiciach smere do Jacoviec a ďalšia je pred Novými Zámkami smere z Tvrdošoviec. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony smere k tunelu Sitina. Rátajte tam s kolónami. Cestárov máme aj v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian smere na R1. Tam pracujú obojsmerne a taktiež sa zdržíte. Pre práce na ceste sa zdržíte aj za Košickými Olšanmi smere do Ďurďošíka a v Michalovciach na Močarianskej pracujú cestári smere do centra. Tam sa zdržíte v dlhých kolónach. Mobilný radar Siva Octavia Kombi sa pohybuje v Spišskej Novej Vsi a okolí. Tie stacionárne merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, na výjazde zo Streženíc do Lednických rovní, merajú aj na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice, ďalej v Ružomberku na Považskej smere na Žilinsku, na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, merajú aj v Košiciach na konci Herlianskej smere na Sečovsku a v Gruzovciach merajú obojsmerne. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Deep Purple sa vrátia po 17 rokoch do Bratislavy. 4. októbra 2026 odohrajú svoj výročný koncert v Typoz Aréne. Roková monarchia odohrá svoje najväčšie hity 4. októbra 2026 v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Deep Purple 4. októbra 2026 v Bratislave.
1: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v re fantastických 101 000 eur.

0: Dopravný servis.
1: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Nitre Horných Krškanoch v smere do centra. Zdržíte sa tam obojsmerne. Pred Novými Zámkami v smere Stvrdošoviec sa zrazili 3 osobné autá. Úsek hlásite ako neprejazdný, obísť to môžete popri Šuranoch. A pred Prievidzou v smere Znovák na križovatke do Sebedražia sa zrazilo nákladné auto s osobným. Cestárov stretnete v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. V Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian smere na R1 pracujú obojsmerne, zdržíte sa aj tam. A pracovisko cestárov je aj na D1 za Dubnicou nad Váhom smere do Trenčína. Aj tam rátajte s kolónami. Radary merajú v Bratislave na výjazde z prístavení na obchvat smere na Zlaté Piesky. Ďalej na D1 pred Voderadmi smere z Trnavy, na výjazde zo Streženíc do Lednických rovní. Merajú aj na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče. Banskej Bystrici za Jakubom smere do Uľanky. Radar je aj na výjazde do Kobiel z Kľušova a merajú aj na výjazde z Michaloviec do Vinného. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: dopravný servis.
1: Na cesty zdraví Samokráľ. Nová nehoda pribudla v Bratislave na začiatku Ivanskej smere z Trnavskej a pred Reľovom smere zo Slovenskej vsi. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na konci Záhradníckej smere na Mickievičovu. Pred Novými zámkami smere z Tvrdošoviec na križovatke do Ľudovítova sa zrazili tri osobné autá a úsek je neprejazdný. Obídete to popri Šuranoch. A nehoda je aj v Žiline na Komenského pred Fandliho smere z Mostnej. Cestári pracujú v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony smere z Petržalky. Zdržíte sa tam v rozsiahlých kolónach. S kolónami sa pre práce na ceste zdržíte aj v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian smere na R1. Cestári pracujú aj na D1 za Dobnicou nad Váhom smere do Trenčína a za Pohronskou Polhorou smere do Tisovca. Pozor si dajte na R1 za Vlčkovcami smere do Seredie na krajnici odstavená dodávka a rátajte tam aj s kolónami. Radary merajú na výjazde zo Šaštína stráži do Dojča v Horných Vesteniciach obojsmerne, na D1 pri Levoči smere do Spišského Podhradia, merajú aj v Košiciach na Sečovskej smere do centra a v Trebišove na Cukrovarskej smere von z mesta. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rok.

Naštartuj sa a poď do formy výhodnejšie. Len tento útorok a stredu nakúpiš športové oblečenie a výbavu Krivit so zľavou 20%. Vyber si svoje kúsky pohodlne online a vychutnaj si každý pohyb z Lidl.sk.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už pondelok je v re fantastických 101 tisíc eur.
3: Roborod v Rádiu ROK.
4: To sa mám uvádzať sám.
5: Roborod v Rádiu ROK. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
4: Posledná streda v mesiaci august je v plnom prúde, v kalendári je 26. august a tak ako každý deň aj dnes sa pozrieme, čo sa udialo v rokovej histórii. Let's go!

0: To bude nejaký gothic metal z Fínska.
1: Čo ja viem, skôr to znie ako grindcore z Bergenu.
0: A nebude to nový album Serukrev?
2: Nie, toto má tvrdší sound. Nebude to Nechtomor.
0: Alebo Švágar Krádel.
3: A nebude to len zle naladené Radio Rock. Nové aj aktuálne frekvencie nájdeš na www.radiorock.sk. Dopravný servis.
4: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Začíname nehodami pred Novými Zámkami v smere Tvrdošoviec. I na križovatke do Ľudovítova sa nám zrazili tri osobné autá. Tento úsek je neprejazdný. Obísť sa to dá popri Šuranoch. Na výjazde z Makova do Českej republiky sa pre nehodu zdržíte v oboch smeroch. Na R1 pri Žiari nad Hronom nehoda v smere Dozvolená a v Prešove na námestí Legionárov pri pošte v smere k obchodnému centru Novum. Cestári pracujú v Bratislave na obchvate pred mostom Franconi v smere z Petržalky, rátajte s rozsiahlými kolónami. V Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 obojsmerné práce, rátajte s kolónami a pracuje sa aj na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína. Treba tu ale počítať so zdržaním. Radar meria na D1 pred Novým Mestom nad Váhom v smere z Piešťan, na R1 za Sliačom v smere do Banskej Bystrice. Merajú aj na D1 pred Hybami v smere z Východnej a potom ešte aj v Košiciach pri Zelenom dvore v smere von z mesta. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

V auguste minulého roka bola 14. krát zamietnutá žiadosť o prepustenie pre Marka Davida Chapmana, vraha Johna Lennona. Keďže je právoplatne odsúdený na doživote, každé 2 roky má aspoň malú iskru nádeje, že ho prepustia. Zatiaľ sa tak nestalo a veríme, že sa tak ani nestane. Nedá mi slavný citát z českých novín. Kdyby ho propustili, tak ho míru milovní hippies umlátí sandálama. Ďakujem za citát. Zaujímavé je, že Chapman už dlhé roky priznáva, že Lennona zavraždil kvôli sláve. Vyjadruje ľútosť, že komisia opakovane zdôrazňuje najmä premyslenosť vraždy a jeho motiváciu stať sa známym, ergo slávnym. Pri poslednom pojednávaní komisia jeho ľútosť nepovažovala za dostatočne presvedčivú, koniec koncov ako vždy. A ešte jedna správa z histórie, ktorá sa týka The Beatles a dnešného dňa. V 69. mali Beatles svoju vôbec poslednú spoločnú fotosession, ktorá sa odohrala v Tittenhurst Parku, kde v tom čase už býval John Lennon z Yoko. Ich hudba však prežíva aj ďalšie dekády a bude žiť na veky vekov, takže aj v Rádiu Rock. Amen.

26. augusta v roku 1995 kapela Foo Fighters vydala svoj eponymný debutový album, ktorý bol celý nahratý Daveom Grohlom ako jednočlennou kapelou. Tento album položil základy pre budúci úspech kapely Foo Fighters, ktorý dodnes patria medzi absolútnu topku, no nič a hlavne ich live showky. Dodnes Foo Fighters vydali 1-2-3-1 nám zostala 11 albumov a už teraz sa aspoň túto kolegovia tešia na ďalší. Dovtedy si v Rádiu Rock hrávame niečo staršie, ako napríklad Môj starý dobrý kamarát je dobrý kamarát.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Sme v strede pracovného týždňa, streda, viete, čo robiť treba, áno, počúvať Rádio Rock. A dnes, 26. augusta, oslavuje meniny Samuel. Keby som Samuel, píšem sa s dvoma L a nebolo by to na jedno kopito. Toto vždy musím a ja neviem, áno, je to trapné, ale vždy, keď stretiem nejakého Samuela, toto mu vždy zaspievam. Tak všetko najlepšie a samozrejme pozdravujem aj narodeninových oslavencov. No ale poďme sa teraz spoločne nakopnúť, pretože ja sa musím priznať, pred malou chvíľou som dojedol obed. Možno to poznáte, taká tá mozgová tupota je momentálne u mňa. Spinkal by som. Tak poďme sa nakopnúť, no. Pozdravuje Sifon.
3: Toto je rádio.

0: dopravný servis.
1: Všetky vodičky a vodičov pozdravuje Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na začiatku Rusovskej v smere z Viedenskej. Pred Novými zámkami v smere z Tvrdošoviec na križovatke do Ľudovítova sa zrazili tri osobné autá, úsek neprejazdný, obidete to popri Šuranoch. A na výjazde z Makova do Českej republiky je to pre nehodu neprejazdné. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca, zdržíte sa asi 15 minút. Cestári sú v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky, rátajte s rozsiahlými kolónami. V Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 sa pracuje obojsmerne, počítajte s kolónami. A na D1 za Dubnicou nad Váhom sa pracuje v smere do Trenčína, tvorí sa aj zdržanie. Radar meria na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čeradíc, na R1 pred Sliačom v smere z Banskej Bystrice a na D1 pri Liptovskom Hrádku merajú v smere do Liptovského Mikuláša. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock na plné gule.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatie.
2: Leto sa pomaly končí a my chceme poriadne ten záver toho leta vyhajpovať, užiť si ten záver, preto máme špeciál, v ktorom v pondelok môžete vyhrať 101 tisíc eur. Stačí zodvihnúť telefón do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: 102 tisíc eur je tvojí!
5: Je to doma!
6: Oplatí sa naladiť sa.
4: 40 tisíc eur je tvojich, máš 40 tisíc eur, ja ti gratulujem!
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: 26 tisíc eur je tvojich, gratulujeme! Na poslednú chvíľu to prišlo.
2: Takto sa to robí, no ale v pondelok, 31. augusta, bude tých peňazí o čosi viac. Naozaj nádherná suma. Nádherný balík peňazí, 101 tisíc eur, tak držím palce.
1: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: za čas. Promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Rockery, už tento piatok vydá kapela Horkyže Slíže svoj nový album, ten sa bude volať A čarovné slovíčko. No a samozrejme, novinku treba aj poriadne pokrstiť a toto všetko sa udeje na festivale Slížovica už tento piatok. Ale čo vám budem hovoriť? Pozrite si rozhovor, pretože práve s Kukom som nahral vcelku vtipný aj zaujímavý rozhovor o festivale, o novinke, o koncertoch, o plánoch na jeseň a tak ďalej a tak ďalej. Tak si ho dajte, stačí ísť na YouTube Rádia Rock.
3: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock. Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli spišské párky 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kofola originál len euro 19 za liter a pol z Lidl Plus. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
5: Tvoj pocit po projekte?
6: Jipi!
7: Ja!
5: Ja!
6: Jipi, jipi!
7: Jej!
5: Hornbach, s nami to zvládnete.
3: Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: bez šans. Promiňte, kdybyste mi dal ten sprcejnový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Kapela Queens of the Stone Age vydá nový album. Áno, šuškalo sa o tom, chalani aj niečo naznačili, no ale teraz je to oficiálne potvrdené. Tak nový album sa bude volať Perfect a vyjde 30. oktobra. V týchto chvíľach je vonku už aj nový single s názvom Insignificant Other a kapela sľubuje, že celý album bude ale výborný. Vraj každá skladba pôsobí, ako by bola z iného sveta, čo bol práve ich zámer. Tak teda fanúšikovia Queensov, vyťahnuť kalendáriky a zapísať 30. október. Bude nový album.
3: Toto je Rádio

0: Slížovica 2026. Príď na veľkú oslavu 34. narodenín kapely Horkýže Slíže a k tomu sa zúčastníš krstu nového albumu. Horkýže Slíže, Soulfly, Korpiklany, Ivan Mládek, Vidiek, SPS, Slobodná Európa, Lanaja, Polemik, Totální nasazení, Katastrofy a mnoho ďalších. Horkýže Slížovica, 28. august, Agrokomplex Nitra. Lístky nájdeš na ticketlife.sk. A čarovné slovíčko?
1: Dopravný servis.
2: Poďme aj na cesty. Nehodu hlásite v Bratislave na moste SMP v smere do Petržalky, na R1 za Novou Baňou v smere do Žarnovice a pred Novými Zámkami v smere Stvrdošoviec na križovatke do Ľudovítova sa zrazili 3 osobné autá. Je to tu neprejazdné. Obidete to popri Šuranoch. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca. Je to na zhruba 20 minút. Práce prebiehajú na D2 pred Malackami v smere z Lozorna. Rátajte so zdržaním. V Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi v smere z Petržalky, tu je to s rozsiahlými kolónami, a v Trnave sa pracuje na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 v oboch smeroch, počítajte s rozsiahlými kolónami. Radar meria na R1 za výjazdom Nitra Západ v smere do Zlatých Moraviec, na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Východnej a na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule.
1: U nás na Instagramoch a Facebookoch visí už nové videjko z prepadovky. Ja a Tomáš sme boli v Pravenci, kde nás privítala naozaj sympatická Ema.
2: My sme celá kancelária rockery a strašne nás to baví počúvať a je to o mnoho lepšie ako čokoľvek iné.
3: Čiže sem, keď človek ide pracovať, tak musí byť rocker? Alebo jak sa to podarilo? Alebo vás tam bolo dosť?
2: Nie, nemusí byť, ale myslím si, že sme taká fajn partia, že sme sa zhodli na tom,
3: čo
2: všetci.
3: A čo máte najradšej? Čo počúvate?
2: Všeličo. Každý niečo.
3: A ty chodíš na koncerty?
2: Chodím. Dokonca aj na festivály.
3: A aké festivály, aké koncerty si absolvovala? Čo máš rada, povedz?
2: Rock Castle v Čechách určite. Masters of Rock. Úžasné. Pozdravujem všetkých od plánovania aj cez nákup.
1: Od plánovania cez nákup pozdravujem aj ja, ale mám tu taký jeden menší odkaz, keď sme boli na prepadovke v kancli. Áno, rádio hralo, ale podľa mňa moc potichu. Veď my sme rádio, ktoré má gule!
0: Ale

Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: rocker a Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock.
1: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
2: Ne, nic, sifon, dva sifon.
3: Sifon podáváme jenom ke kávě.
0: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Flór Jansen, spevačka kapely Nightwish, oficiálne ohlasila druhú solovku a pokiaľ ste náhodou nezachytili, tak určite odporúčam single s názvom Bring Me Silence. To je teda single z pripravovanej novinky, ktorá vyjde 15. januára. A ja len teda pripomínam, že jej posledný solový album vyšiel v roku 2023 a oproti tejto solovke bude tá novinka vraj výrazne tvrdšia. Album bude mať 12 skladieb a nasledovať bude aj turné a jedna zo zastávok, keď som pozeral, že kde všade sa Flór Jansen ukáže, tak bude aj v Prahe 27. januára.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Deep Purple sa vrátia po 17 rokoch do Bratislavy. 4. októbra 2026 odohrajú svoj výročný koncert v Typoz Aréne. Roková monarchia odohrá svoje najväčšie hity 4. októbra 2026 v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Deep Purple 4. októbra 2026 v Bratislave.
1: Dopravný servis.
2: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Zdraví Marek Kramara. Nehodu dokumentujú v Bratislave na moste SMP v smere do Petržalky. Hlásite tu hromadnú nehodu. Treba rátať so zdržaním v celom okolí. A v Michalovciach na Sobraneckej v smere do Zalužíc sa zrazili dve osobné autá. Kolóny sú na vjazde do Hlohovca z D1. Zdržíte sa v nich asi 15 minút. A na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny zdržanie na asi hodinu. Pracuje sa na D2 pred Malackami v smere Zlozorná, treba rátať so zdržaním. V Bratislave cestári na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky, počítajte s rozsiahlými kolónami. V Trnave sa pracuje na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 obojsmerne, rátajte s rozsiahlými kolónami. A na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína rátajte pre práce so zdržaním. Radar meria na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, na R1 pri Beladiciach v smere do Zlatých Moraviec a na D1 za Bytčov v smere do Hričovského Podhradia. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatie.
2: Veru tak, a máme tu aj parádny špeciál. Teraz si pár dní ešte oddychneme, ale samozrejme SMS-ky prichádzajú a všetky sa rátajú až do pondelka 31. augusta do 15. Pretože práve v pondelok, ale po 15. môže byť niekto naozaj brutálne bohatý, lebo v hre je 101 tisíc eur. A ľudia, ja som sa nad tým zamyslel aj dnes, aj včera, aj predčerom. A zistil som, že to je naozaj balík, ktorý človek tak sníva, že čo by sa stalo, keby to kliklo na účet. Je to balík, ktorý dokáže možno vyriešiť nejaké problémy. Včera som spomínal, že vyplatiť hypotéku alebo časť hypotéky, ale dokonca aj splniť si sny. Toto normálne je 101 tisíc eur, to je poriadne športové auto. Čo vám budem hovoriť? Tak pripomínam, že hráme v pondelok 31. augusta. Moji kolegovci vtedy môžu volať kedykoľvek medzi 15. a 16. No a vašou úlohou je zodvihnúť telefón do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa. No a viac info, ako aj zvýhodnené balíčky SMS-iek, nájdete na webe oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Tak, rockery, ja zdvíham kotvy, ale ešte vám chcem pripomenúť nový rozhovor s Kukom z kapely Horkže Slíže, ten nájdete na YouTube Rádia Rock. No a pokecali sme o novom albume a samozrejme aj o festivale Slížovica, ktorý bude už tento piatok a práve tam sa bude krstiť aj nový album. Pokiaľ sa tam chystáte, tak sa tam vidíme, ale určite v tejto chvíli odporúčam rozhovor s Kukom. Dajte si ho na YouTube Rádia Rock, no a ja vám idem do toho výborne hrať.
3: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock. Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
5: Pretože Lidl je cenový líder.
6: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
3: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos, privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. A Lidl sa oplatí.

0: Dopravný servis.
1: Zdravím všetky vodičky a vodičov. V Bratislave na moste SMP v smere do Petržalky hlásite hromadnú nehodu, rátajte so zdržaním v celom okolí. A v Ružomberku na Žilinskej prítesku v smere do Hubovej rátajte pre nehodu so zdržaním. Kolóny sú aj na vjazde do Hlohovca z D1, zdržíte sa tu asi 15 minút. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny zhruba pol hodinu a na vjazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej stratíte okolo 20 minút. Cestári sú v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky, rátajte s rozsiahlými kolónami a to aj na okolitých cestách. V Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 sa pracuje obojsmerne, počítajte s rozsiahlými kolónami. A na D1 za Dubnicou nad Váhom a v smere do Trenčína sa pracuje tiež a tiež sa tu zdržíte. Radar meria na D1 pred tunelom Obranisko v smere z Prešova a v Košiciach na konci Herlianskej v smere na Sečovsku. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: To bude nejaký gothic metal z Fínska.
1: Čo ja viem, skôr to znie ako grindcore z Bergenu.
0: A nebude to nový album Serukrev?
2: Nie, toto má tvrdší sound. Nebude to Nechtomor.
0: Alebo Švágar Krádel.
3: A nebude to len zle naladené Radio Rock. Nové aj aktuálne frekvencie nájdeš na www.radiorock.sk. Radio Rock. Toto je tvoj

0: dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty. Zdraví vás na ne Marek Kramara. Nehodu dokumentujú v Bratislave na moste SMP v smere do Petržalky. Hlásite tu hromadnú nehodu. Rátajte aj so zdržaním, a to v celom okolí. Kolóny máme tiež na vjazde do Ružomberka z Hubovej, kde aktuálne stratíte zhruba 15 minút. Cestári pracujú v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky. Rátajte s rozsiahlými kolónami, a to aj na okolitých uliciach. A práce prebiehajú aj v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1. Je to tam obojsmerné a rátať treba aj s kolónami. Želám ešte šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v re fantastických 101 000 eur.

rocker a Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už pondelok je v re fantastických 101 tisíc eur.
3: Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v re fantastických 101 tisíc eur.
3: Rádio ROK na plné gule.

najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.